0: 授業は何ですか？
1: 授業お願いします
0: 。ミッキー・ウォール・ウォリマー、8、フランク・ウォリマー・ロバート、589。
1: フランク・ウォリマー。You want to come back to your current 2018 Toyota out of focus?